fast opp om morgenen innen klokken ble fem. Sa alle våren ingenting. Så tar jeg på arbeid, og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.